0: अर्जाया अनिल चंद्र बर्मनि खौरां सुरु सुरु अजाब्रेथे ब्रि खोनालायखा दिमासा प्रग्राम खोनालायो आकाशवाणी शिलचर कनेनप्रां दहा अर्जाया माइसनि दिलांथासनि खौरां अर्जा पाखं खोनालायना
1: ใครเด้เขาเพิ่นเฮ่ไพ่โบคาหายมากีราดังบุดังบุเด้ดังไรนะ